0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju, pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
3: PTA. Tam bija 3A.
4: Pareizs laiks. 7 no rīta.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:11.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 7:20.

0: klaus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: 7:48 minūtes.

0: ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ceturtdiena, 9. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuz šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārējā ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies ne agrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturtdaļfināla mačs Francija-Maroka spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu

0: vienlācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīrs Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu varētu tikt pārkāpti stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Slēdz kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 8:19 minūtes.
2: Čau visiem, te Kārlis Arnolds Avots un tu līdzi Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: 8 un 44 minūtes.

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

Iedzīvotāji ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministru prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisista Ļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies neagrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais ceturdaļfināla mačs Francija-Maroka spēles sākums 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis nodots vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi pārvietot pāri robežai. Savukārt Britu premjerministrs Kīr Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo ar tā ievešanu varētu tikt pārkāpt. Stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
3: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 21 minūte.
2: Reklāma sakniecīskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Baurok?
3: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk ģimenes Rifs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņens brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vafsermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministre Baiba Braža norāda, ka Latvija samitā akcentējusi arī tālas darbības ieroču, hibrīd draudu un Krievijas ēnu flotes radītos riskus Baltijas reģionā. Samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto aviolaineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp ieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzei pat laba ne nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap 6:00 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa 8. Fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vafsermani.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas Giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi. Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domolētī klozetkots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!

0: Yes!
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudzviet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljardu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija.

NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto avio laineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp pieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzei pat laba ne nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Saukrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Appus 6 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jaunas karstumu vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astotdaļ fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grāmi, 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3,79 eiro kilogramā. Augsti klupināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12,99 eiro. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem,

iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:31 minūte.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu

0: Dīmi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī, tobrīd 16 gadus vecie jaunieši, kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlies konflikts, kā rezultātā notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme, tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma pirmā ceturtdaļ fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 €. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja ledusskapis – 268 litri – tikai 249 €. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikti ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāmas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā notikusi avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Appus 6 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu.

notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme, tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma pirmā ceturtdaļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:28.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Karstu. Te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts?
2: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
8: Vairāk ģimenes

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien laikapstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stabu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja aculiecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā avārijas rezultātā viens auto bija apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzība sniegta uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Saulkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Appus 6 vakarā Priedēs Rožu bulvārī riteņbraucējs nobraucis no ceļa un iebraucis upē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velojoslu un uzlabotu šo krustojumu. Dzirnavu ielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme. Tāpat tiks slēgta transporta līdzekļu kustība Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavu ielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transporta līdzekļu kustība Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par Rēzeknē pastrādāto dubultslepkavību katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12,5 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. gada janvārī tobrīd 16 gadus vecie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlās konflikts. No apsūdzētajiem viens bija alkohola, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Šodien ir sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos tā notiks no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalību valstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Un kā jau vēstīts, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekordkarstam jūnijam un neparasti agrām pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu, 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza 35 grādus pēc Celsija. Un karsti notikumi šovakar gaidāmi arī futbolā. Pasaules kausa izcīņā notiks 1. ceturdaļfināla spēle. Tajā Francija tiksies ar Maroku, un šī mača sākums būs pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetkots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Gunārs, liela garšā! Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Latvijā šodien laikapstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tās brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Tā norādījusi, ka ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu kāpumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugušo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6, bet nākamajam par 0,7% salīdzinot ar februāra aplēsēm. Ministrijas priež, ka prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%, bet pēc tam tā stabilizēšoties 2,3% līmenī. Mēneša laikā pilnībā ir īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba. Tāpēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu dronu aizsardzības jomā,

Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma labot 4 Saeimas deputāta amata kandidātu anketās norādīto informāciju par sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Labojumi attiecas uz Nacionālās apvienības kandidātu Oskaru Babri, apvienotā saraksta kandidāti Inesi Zagorsku, Gobzema saraksta kandidātu Jāzepu Janiševu un Saskaņas centra kandidātu Uldi Ozoliņu. Viņi iepriekš bija norādījuši, ka ir sadarbojušies ar minētajiem dienestiem, bet vēlāk atzina, ka attiecīgā norāde bijusi kļūda. Pēc aizvadītās nakts Lietavām Jelgavā nav pieejami Pasta salas pludmales volejbola laukumi. Šī iemesla dēļ nedēļas nogalē paredzētā Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra norise no Pasta salas ir pārcelta uz Zemgales olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Un vēl kāda sēru vēsts. 75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere. Viņa iemantoja pasaules slavu pagājušā gadsimta 80. gados ar singlu Totally Clips of the Heart, kas strauji uzkāpa Lielbritānijas un ASV mūzikas topu virsotnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkūns.

0: karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Apulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šofera

0: ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības Saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš Saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. Augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi. Mūsējie ar 28-38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Appulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījumu apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja Kučinskis. Viņš skaidroja, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. Augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas

0: pret visus par un pret?
1: Nē, internetā.
0: Nē, veikalās.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:26 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visas brīvdienas.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz viet līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīt likviditātes krīzi. Mēnešu laikā ir pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš Saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labāk ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī devuši triecienus

Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.

ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
3: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem līdz attiecīgi 3,6 un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Startautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīta likviditātes krīzi. Mēnešu laikā ir pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš Saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas

spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt viedriem.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:27.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg!
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Lauk!

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls 8 litri 49,99. Gorenja leduskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka to atskaņo Radio SVH